0: Flashback til 90'erne på Mix 7.
1: Miami. South Beach, bringing the heat.